0: rán tình yêu cả chết sọ.
1: Xin đại kiếm mình đồ, sao không chịu thua mà chung?
0: Rán em là chung sự kiện trang lung lung cái đồ, yến miền là rán mà xem trang lung lung cái đồ.
1: Lung làm gì? Ủa này lung làm gì?
0: Yêu sọ, xin đi mà chơi yêu sọ.
2: Thế nhỉ cả chết sọ.
0: Kế chế mà sổ, thế thôi, lỗ thế thôi.

0: 让给俺公妹说了送毒哎。
1: 娘养的这冷没大。
0: 让给看你妈些呢。那么久后呢，还哭个？
1: 上三大爷忙查病住。可是，俺的这三妹呢？
0: 今日俺学的，明年还是送毒。
1: 让还是三妹打个生病。
0: 让的。
1: 若不起的，
0: 让家母起来有不？苏苏头皮痛。
1: 若不就是起的，
0: 俺小天个月。
1: 俺小天把嘴说。
0: 俺若不是起的早，你断了，婆娘跟娘们电话什么个打？那你给钱来个地租，你我那先开个也是嘛事，现在咱那边中断没多，可是你大病断了，可是你这些干部呢，我你谈的他多年的这了开个嘛事不？咱给他说这么多钱不打，心个预备。那么还让，是不是你动动嘛钱啊？下周吃不起咱嘛日呗？俺这这如果连着了。吃顿起顿，也是啥吃品的。可是俺李向红给钱都预备去过，没准备吃吧，还给要嘛事？呀，也我这肚子东西。可是俺吃顿云呐，然是的，俺拉起嘛都。
2: Kak pa chiri nyunga shou, kak pa chiri yudou.
0: Shou dili.
2: Kak pa chiri nyunga shou, kak pa chiri nyunga shou.
1: Zhou Linhuang la. Nghe chả nàng thấy cứu rừng bố cố vậy.
3: Thông thả khả lý yu. Má thấy kia nàng chê. Khá phá xe xe rồi.
1: Chú rừng hoàng là. Khi nàng là nhà dinh nhiên chí rì. Chê dàng ngà thông thả chí yu. Khi nàng kê. Chá rô xin nàng đà.
3: Rang thông thả đi. Nhà rô khá chê tông mà rì. Yên nàng lô đẹp chê. Nhà mì xí đá xe mà yông.
1: Hà chí nghe